0: てたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチャーサ
1: ッシー。Vamos, medallo. Goza tu feria en modo mix. Con Mix Radio.